you've done for us. So tutaunganisha stima, tutaunda barabara, tutajenga serikali na vijana ya boda boda na mama mboga. So waka ka slogan ni kaka sha kwa kwa so congrats kwa ticket rights ni boy tumetoka Korogosho Tandora kila kitu tunalipata tunaendelea na sanaa ya kimapinduzi si ndio zidi kusababisha wale.